0: الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
1: استقيموا واعتدلوا صلوا صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه rapat dan luruskan shaf, rapat lurus untuk kesempurnaan salat berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Salli fardhu jama'ah. Doa imam. Allahu akbar. Allahu akbar kadzirul. Subhanallahi wa bihamdihi. Inna jawwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم.